enna ne ma ni sofa bu ase me hu priminti madwene ye me se memuya mate atenatene a asopa me nanso honhum firi me hunum mu bua me wonim yeye a efiri tete efiri so wode nipasi asase so no sa bonifo ahuzidi enche na nyaachomfo ani gye ye bretie bi sa ne kase ye kronkope mosoro na ne tiri kwaka mununkum a obeyira kra sa ne sabie wa ohuno no bebisa se ohe obetu akose dae na wonhuno na obepam no akose anajuade huno eniwu a ehuno ehuno bio na ne tenabea ehuno bio ne ma bepata mobrofo na ne nsa adane na hode ama ne mranti bremu ahode nhye no mpe mama na afi ene no abeda dotim sa de boni ye ne num fremfrem no de sie ne tekyere maase na odi adona na wanyem na o ma ne kandodo mu a afi de na duane asa kyera ne nsunum nhruti abro woni yem wa mene adedodo na obefi bio onyankopon betu afi ne yem obefefe ehruti abro na opremire tekyere mabeku no na ne nyi ensuensu wa ho ewo ne nifusio eni saade esuesu ensubonten ho obedane de obre ho ama na ommene na de a wanya no oni ho ahurusie sɛde ne dodo tie no efiso wa pɛkyɛ mɔbrɔfo apo won na wafa efie a enye ɔno no siye enam sɛ ne yefuno ame de nti onkra de ne nige ho no bia wani de enye bida enti na ho nyade enti na ho na de dodo ma yemu ne ho behiahia no ama ne ho fo nyina nsa beba no so obema ne bufuhie aba no so ama no de ahye ne furuma na obema no atɔ egu no so de aye ne duane odwane fridade ak-

di anwa. Kwa obile mfrafra ye jambe wone shire ni mu. Otufi ni hune mu. Na e jane fi ni bonyume mua. E uwo hun hun beto niso. Wadusumu nyine si na kura die. Ujia ubi mfite mu mbeshino. Ebeshi di akane ntuma demu. Osuru be yine mu muyedi. Na asasi be sori eti ano. Obe suweni fiye ahunyadi yako. Obe chunyako nebufu odana. Ye ni onipa obone fuoche faa. Ifri nyanko ponjen. Nine japadi. Ni obone fuwa hujenti. Obo musio gumeso. Nwa diabufu otame. Makuma priwo mimu. Na uwo hun hun egumeso. Surunia opupuwa abameso. Na ahoyira akatameso. Na mesi ooo seme ontabanse buruburu die. Anka me tuma kwa tina bebi. Ane. Anka me janima kwa chiri chiri. Nima kwa tina esreso. Anka me yenteme janime firi mframa kesie niye humuimu. Euradi ye womba sabasa. Pae pae wante chile memu. Na me humunu emimi die niye apridie kurunumu. Ewiane anajo. Wanam na fesu yusu cha hunshia. Na memu ye niyo hawumu. Ama mwosemu wumu, na nche suwani na ada mpana bontenso. Na enyo otanfuwa na obomi ya hukura. Ene die, ankamiti. Enye di ochirimi, na ochire na huu ewa mesuo. Ankamidu mihube huu ntano. Na u dasenia, mine ubosuo. Miyonku ni mimeni. Uwa, uni midie trimisem dede. Nye namu yo, konya nkupo mfi. Ma uwu ntunsi wonso. Ma wonsa nkwa asama adu enikanyi. Na nsemoni wo ntena bia ni wo mu mede mesuma frɛ onyankopon na urade abegye me enwumrɛ ni anopa ni ewigina na medwini mitrim ni mesie pini na obete me ne wagye me kra asomdwiem na wa meme na wa wani me nya dɔso onyankopon bete na obua won na ɔno ɔte wo fitetete wan die wan sakira na nso nso onyankopon ɔte ne nsa ne namfonom so wabu na pamso. Nenu unsemi ye fiko sene bota. Na okonwo na kumamu. Ninse mojo bete sene ngo. Nensu eye mfuna wachini. Danu wadesu watue uradesu nubiso umu. Oma otini nini inchina nemuda. Na u unyankupon. Wudi wombe ko osia minimu. Moja pefu wani na adafu ni wona fa. Na midye.

Na Mose free Moab mpapre mu froko nebo biposo. Pisga tifi wo yeri contentin so. Na Eruade manu hunu Gilead asase nyina di kosi dan. Ni Naftali nyina ni Ephraim ni Manasse asase. Ni Yuda asase nyina di kosi echiripo no ho. Ni Negeb asase ni mpapra eye nchirisue kru. Yeriko bonhwana di kosi soa. Na Eruade ka kire ne se. Ye ni asase ameka ho nta me kire Abraham. Isaac ni Jacob se. Wasefo na medebe ma won. Mama wudi wani ehunu. Na ekro de wonko ho. Na Eruade akwa Mose wu ho. Mu abasa